0: beer notation. Then at night, say around 3 in the morning, sneak up to a simple looking house in a residential area and bolt the doors and bolt the windows.
1: But if a dog barks.
0: And cut the telephone line all from the outside.
1: Go home and do a painting with this new acquired knowledge.
2: でも見たいな。だけど、
3: でもやっぱり。
2: だよね。
3: あ、そうそうそうそうそうそう。
2: 違う？
3: 違うっていうか。
2: っていうか
3: みたいな
2: って感じ。
3: あ、そうそうそう。
2: ああ。
3: みたいな。
2: だよね。
3: だよね。
2: やっぱね。
3: やっぱね。
2: そうなんだよね。
3: ほら、あれ、あれ、あれ。そうそう、
2: あれでしょ、
3: うん、あれ。
2: いいよね。
3: いいよね、それ。
2: いい、いい。
3: それの、あれがいいよね。
2: でもさ、なんか。
3: なんか。
2: やっぱ。
3: みたいだよね。
2: じゃない？